संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति. अपरत्र अभिनेता रूपेण परिवर्तितः राजनेता विजयः तमिळगा वेत्री कज़गम् इति दलमाध्यमेन तमिलनाडुराज्यस्य विधानसभानिर्वाचने इतिहासं रचयितुं सज्जः अस्ति. राज्यस्य बृहत्तमदलत्वेन च तस्य दलम् अग्रे सम्मुखस्थम् अस्ति. तस्य दलञ्च राज्यस्य चतुस्त्रिंशदधिकद्विशतनिर्वाचनक्षेत्रेषु सप्ताधिकैकशतस्थानेषु अग्रे अस्ति. सम्पूर्णे राज्ये कठोरसुरक्षायाः मध्ये सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु निर्दिष्टगणनाकेन्द्रेषु मतगणना प्रचलति. राज्ये तीव्रत्रिकोणीयसङ्घर्षे निर्वाचन आयोगानुसारं मुख्यमन्त्री एम् के स्टालिन् इत्यस्य नेतृत्वे शासितः द्रविडमुनेत्रकड्गं डी एम् के इति दलम् एकोनपञ्चाशत् आसनेषु अग्रे अस्ति. नव आसनानि च तेन विजितानि. तस्य प्रतिद्वन्द्वी अखिलभारतीय अण्णा द्रविडमुनेत्रकड्गं दलेन द्विपञ्चाशत् आसनेषु अग्रत्वं प्राप्तमस्ति. पी एम् के इति दलं पञ्चस्थानेषु अग्रे अस्ति. भारतीय राष्ट्रीय काङ्ग्रेस् इति दलं चतुर्षु स्थानेषु अग्रे अस्ति. भाजपा इति दलं द्वयोः स्थानयोः अग्रे अस्ति. अन्ये च अष्टस्थानेषु अग्रे सन्ति. ये अन्य राजनैतिकदलाः दलानि सन्ति. असमराज्ये सत्ताधारी भाजपापक्षः असमराज्यस्य निरन्तरं तृतीयवारम् अधिकारं धारयितुं सज्जः प्रतीयते. आहत्य षड्विंशत्यधिकैकशत विधानसभास्थानेषु एकोनचत्वारिंशत् निर्वाचनक्षेत्राणां कृते परिणामस्य घोषणा कृता अस्ति. भाजपा दलम् एकत्रिंशत् स्थानानि प्राप्नोत्. तस्य मित्रपक्षैः ए जी पी असम गण परिषद् इति दलेन द्वि स्थाने प्राप्ते. बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट इति दलेन च पञ्चस्थानानि प्राप्तानि. अपरत्र अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक फ्रंट इति दलेन एकं स्थानं प्राप्तमस्ति. शेषानां सप्तत्यधिक अशीति आसनानां कृते उपलभ्यमानानां प्रवृत्तेः अनुगुणं भाजपेति दलं पञ्चाशत् स्थानेषु अग्रे अस्ति. तस्य मित्रदलानि तेषु ए जी पी षड् स्थानेषु, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट पञ्चस्थानेषु, अपरत्र कांग्रेस दलं च एकविंशति स्थानेषु, ए आई यू डी एफ इति दलं एकस्थाने, राज्योर्दौल इति द्विस्थाने अग्रे सन्ति. केरल राज्ये चत्वारिंशदधिकैकशत आसनानां कृते प्रवृत्तयः परिणामाश्च उपलभ्यमानाः सन्ति. कांग्रेस दलं पञ्चस्थानानि जित्वा सप्तपञ्चाशत् निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रे अस्ति. राज्यस्य शासकभूतं सी पी एम् इति दलं चत्वारि स्थानानि जित्वा त्रयोविंशति स्थानेषु च अग्रे अस्ति. तस्य मित्रपक्षीभूतं सी पी ऐ इति दलं नवस्थानेषु अग्रे अस्ति. आर् एस् पी इति दलं त्रिस्थानेषु अग्रे अस्ति. केरल काङ्ग्रेस् दलं सप्तस्थानेषु, भाजपा इति दलं द्विस्थानेषु च अग्रे अस्ति. पुदुच्चेरी केन्द्रशासितप्रदेशस्य अपि परिणामाः प्राप्ताः. घोषितासु त्रयोदश परिणामेषु सत्ताधारी ए आई एन् आर् सी इति दलं षड् स्थानानि जित्वा चतुर्स्थानेषु च अग्रे अस्ति. काङ्ग्रेस् दलम् एकं स्थानं जित्वा षड् स्थानेषु अग्रे अस्ति. डी एम् के इति दलम् एकं स्थानं जित्वा त्रिषु स्थानेषु अग्रे अस्ति. भाजपा इति दलं द्विस्थानयोः अग्रे अस्ति. ए आई ए डी एम् के इति दलम् एकस्थाने अग्रे अस्ति. स्वतन्त्रः पक्षत्वेन द्विस्थानयोः अर्जिते स्तः, एकस्थाने च अग्रे अस्ति. पञ्चराज्येषु सप्तनिर्वाचनक्षेत्राणाम् उपविधानसभानिर्वाचने भाजपा इति दलं गुजरात त्रिपुरा नागालैण्ड राज्येषु प्रत्येकस्मिन् स्थाने विजयं प्राप्नोत्. महाराष्ट्र कर्णाटक राज्ययोः एकस्मिन् स्थाने च अग्रे अस्ति. कर्णाटके काङ्ग्रेस् दलं द्विनिर्वाचनक्षेत्रे क्षेत्रम् अवाप्नोत्. महाराष्ट्रे भाजपायाः मित्रपक्षं राष्ट्रवादी काङ्ग्रेस् दलम् एन् सी पी इत्यनेन अन्यस्मिन् निर्वाचनक्षेत्रे अग्रत्वम् उपलब्धमस्ति. अद्य सायंकाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदेहल्याः भाजपा मुख्यालयं गच्छति. चतुर्षु राज्येषु एकस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे च विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं सः दलस्य कार्यकर्तॄन् साक्षात् संबोधयिष्यति. ईरान देशः संयुक्तराज्यामेरिकादेशाय होर्मुज जलसन्ध्यां न प्रविष्टुं सावधानम् अकरोत्. तेनोक्तं यत् अस्मिन् क्षेत्रे प्रवेशस्य कस्मिन्नपि प्रयासे बलप्रयोगः भविष्यति. एकस्मिन् वक्तव्ये ईरान देशस्य हतम् अल् अन्विया केन्द्रीयमुख्यालयः अवदत् यत्

कापि विदेशीय सशस्त्र सेना मुख्यतया यूएस सैनिकाः यदि महत्वपूर्णे नौकायान मार्गे प्रविशन्ति तर्हि लक्षिताः भविष्यन्ति। ईरान देशस्य सेनया पुनः उक्तं यत् जलसन्ध्याः सुरक्षा ईरान देशस्य नियन्त्रणे एव अस्ति तथा च नौकायानानां सुरक्षितमार्गाय तस्य सैन्येन सह समन्वयं करणीयमिति। अद्यारभ्य जलमार्गे लम्बितानां नौकायानानां साहाय्यार्थं कार्यम् आरप्स्यते इति अमेरिकादेशस्य घोषणायाः अनन्तरम् एषा पूर्वसूचना समागतास्ति इति वार्ताः।